0: go tloga mangkweng go fitla ga dikgale re go tlisetsa mabosi a dipoledišano le boithabišo ye ke Radio Turf 103.8 FM setiši sa go theletša batho.
1: Mengwaga ya go feta ye masometharo re go fepa ka thuto, tshedimošo le boithabišo. Radio Turf ga ena thaka go tša kgašo 103.8 FM setiši sa go theletša batho.
2: E ka ba o nyaka go tseba ka tša temo, segwera, tša maphelo le diresipi tšeo o ka itwatswago menwana ka tšona. Sefeto ke lenaneo la A Re Itsošeng, mošupologo go fihla ka labotlhano ka iri ya bosenyane go fihla go ya bo lesomepedi mosegare. Radio Turf setiši sa go theletša batho.